0: Gudare me nahajî dawiyê pêşhat û nûçeyên 24 demijmerên dawî li deverê. Şaredariya Geliya Bajarê Amûdê dest bi pêkanîna projeyeke nû kir ku ji boysa rastkirin û çêkirina fawhatê matariyê nû ku ava baranê di hejmareke zêde helbet ev jî li kolanên serekeyê bajar bi armanca başkirina kanalizasyona ava baranê û kêmkirina kombûna wê di demsala zivistanê de şaredarî ra gihand ku xebat li çend kolanên sereke digirin ava xwe de wê ji nû ve çêkirina hinek fawhatê matarî û çakirina yê berê vê carî jî borî bi qutirên mestir bin.
1: مل بازار عمودی ببینن همان شهرداری راگهاند که وید به توزیع مبیدات حشری بکن لسر هم ولاتیان جبوی او درمان کردن عمالان و جبوی مکافحه توپش کو کلیان کو ایصال گلکی زیده بونه هر وها کیزی کندی تر جبو کسی کو بخوازه وی درمانی هانی دکار بری خوب ده شهرداری و دفتر عائله خوب بخوره ببه شهرداری دادیار کردن که او بلاف کردن بردوام بکه حتانی که او کمیت الجمعان بداوی ببه.